0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetçin Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneçiler terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyuca anlayış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Ali Halk Teptiş Mahkemesi Mariniyet Yadkarlıkları ve Mariniyet Mıraslarını kanun yürgüzüş boyunca koğdaştı ki tipik dilo misallarını ilan kıldı digen haberini anlayısıyla. Dilo ve kanun sahipimizde Ağırık balının ata anısı acırışıp ketmekçi bulup balını bekişini red kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı digen dilo misalini diktanlığı sunumuz. Ama üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde 509 macera ama sakçığı malum kılıçtın burun hel kılındı diyen mezmun diktanladı buludu. Hem de diktanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Ali Halk Teptiş Mahkemesi Mariniyet Yadkarlıkları ve Mariniyet Mıraslarını kanun yürgüzüş boyunca koğdaşkı dair bir türküm tipik dilo misallarını ilan kılıp, tipik dilo misallarının ülgü körüstüp yitekleş, dilo arkalık kanunu düşendiriş rolünü toluk cari kıldırıp, yeniden özgertilgen Mariniyet Yadkarlıklarını koğdaş kanununu emelileştirip ünüm hasıl kılışka sicil türtkü boldu. Bu kıtım ilan kılınan tipik dilo misali cemi 8 bulup, bunun içine cinayi işle dilosu 4, amevi menfaat davası dilosu 4. Ali Halk Teptiş Mahkemesi adetteki cinayi işle teptiş nazaretinin mesulü tonuşturup bundak dedi. 4. Cinayi işle dilosu asaslıki Mariniyet yadkarlıklarını haynağı setiş cinayeti. Kadimi Mariniyet harabileri. Kadimi kabirlerini uğurlukçı kezis cinayeti ve Mariniyet yadkarlıkları etkisçiliki cinayeti geçitildi. Teptiş organları Mariniyet yadkarlıkları cinayeti gibi bulgan yukur besim halatını baştan ahırı saklap alakadar tarmakla bilen birlikte Mariniyet yadkarlıkları cinayeti gibi zerbi veriş ve onun aldığını iliş maksus hizmetini sicil kanıt yaydırıp koğulap tutuş, sürüştürüş, kaytır kuzuş salmakını aşırıp bütün zencirlik zerbi veriş, bir gevdeleştirip aldığını iliş tezgilleşini işe aşırıp Mariniyet yadkarlıkları bihaterlik müdafiye sepini müstehkemledi. Ali Halk Teptiş Mahkemesi amevi menfaat teptiş davası nazaretinin mesulü tonuşturup bundak dedi. Töt amevi menfaat davası dilosu işçi de ikisi memuri amevi menfaat davası dilosu. İkisi memuri amevi menfaat davasını sot kılıçtın burunki tertit dilosu. Teptiş organları dilo beciriş ceryanı da deva kılışkı buluştun ibaret bu muhim halkını puhtu ilgilep, nazaret kılış obyektini doğru bekitip, kengişiş arkalık teptiş teklifi bergendinkin memuri organla yanıla mesuliyetini kanun boyunca ada kılmasa, kanun boyunca deva kılıp, devanın muayyelleştirilişi arkalık Mariniyet yadkarlıkları ve Mariniyet mıraslarını ünümlü koğdaşkı türtkü boğuluyor. İgelinişçe bu tipik dilo misalığı çetişlik Mariniyet yadkarlıkları kadimi harabile, kadimi imaretle, kadimi kabirle katarlık köpkül Mariniyet yadkarlıkları türünü öz içige algan bulup bir kadar yukarı tarihi, bed'i ve ilmi kımmetki igeken. Mariniyet yadkarlıklarının derisinin karganda diloğu çetişlik Mariniyet yadkarlıklarının derisi yukarı. Meselen, dünya Mariniyet mirası sadıçın sepili harabisi. Memleket boyunca nuhtuluk koğduludugan Mariniyet yadkarlık orni, şücovdiki hen, çu beglikleri kabristallıkı. دولت برینچی درجلیک مرنیت یادگارلیکی سرلانغان یاغاچقا رنگلیک سزلغان یولواز تگلیک سومروق دومباق جاهاسی قاتارلیکلا دیلوغی چتیشلیک کولمدن قارغاندا دیلوغی چتیشلیک مرنیت یادگارلیکلارینین سانی کوپ بولوب جان ایکس آ قاتارلیک کیشیلارنین قدیمی قبرلارنی اوغرلیقچی قیزیش مرنیت یادگارلیکلارینی هاینیغا سیتیش مرنیت یادگارلیکلارینی اتکس قیلیش دیلوسیدن جمی 95 مرنیت یادگارلیقی قایتوریب کلینگن بو برینچی درجلیک 28 مرنیت یادگارلیقی ایکینچی درجلیک 34 مرنیت یادگارلیقینی اوز ایچیگه آلیدی زیانغا اوچراش احوالیدن قارغاندا هم ایغیر زیان یتکیزیش خاوپی بار هم مرنیت یادگارلیقینینگ اصلی گاودیسی بوزولوش تاریخی قیافتی بوزغونچیلیققا اوچراش قاتارلیک ایغیر زیانغا اوچراش احواللریمی بار دیلو بجیریش جریانیدا تپتیش ارگانلری زربی بیریش بیلن قوغداشقا تنگ اهمیت بیریشدی چیڭ توریب مرنیت یادگارلیقلاری جنایتینی قاتتیق جازالاش بیلن بیللا مرنیت یادگارلیقلارینی قوغداشنینگ اوزاق اونوملیق میخانیزم قوریلیشیغا پاال تورتکی بولدی جو ایکس آ قاتارلیق 7 کیشینین قدیمی مرنیت خرابیسینی اوغرلیقچی قیزیش دیلوسیدا سنشی اولکیسی زویون ناحیاسیدیکی تپتیش ارگانی سنشی ایچکی مونغول رایون حلقیغان سدیچین سپیلینی قوغداش همکارلیق میخانیزمی اورنیتیشقا تورتکی بولوب اولکی حلقیغان سدیچین سپیلینی قانون یورگیزیش بویچه قوغداش اندیسینی شکللندیردی خبی اولکیسی خوایلی ناحیاسیدیکی تپتیش ارگانی بیجینگ شهری چانپینگ رایونی، یانچینگ رایونی، مینتوگو رایونیدیکی تپتیش ارگانلری بیلن بیجینگ خبی رایون حلقیب قوغداش اوزاق اونوملیق همکارلیشیش میخانیزمینی برپا قیلدی. شونیڭ بیلن بیللا دیلو بیجیریش آرقالیق مرنیت یادگارلیقلاریدن جانلیق پایدالانیشنی ایلگیری سوریشگه تیخیمو اهمیت بردی. جوجان اولکسی نینخای ناحیاسیدیکی تپتیش ارگانی قوغداش بیلن پایدالانیشقا تنگ اهمیت بیریش تاریخ بیلن ریاللیقنی بیرلاشتیریش خیزمت پیکری یولی آرقالیق لینیا بویدیکی قدیمی بازار قدیمی کنت و سیاحت منظره رایونی دالا مسابقه یولی قاتارلیق مهم تگونلرنی تتاشتیریب شاکی قدیمی یولینی قوغداش بیلن مرنیت سیاحتنینگ چوڭقور یوغورلیشیغا هیدکچیلیک قیلیشقا تورتکی بولوب یانی دوریده مرنیت میراسلارینینگ یانی حیاتی کوچینی اورغوتدی
1: قانونی تشویق قیلیش قانونغا تاینیش قانون بویچه ایش کوریش قانون سیزگه همراه پروگراممیزنینگ مولازمت پرنسیپی
3: Шинжаң радио телевизия станциясының Слушитин аппдейталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
4: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайыпсыған айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
4: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
3: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуді.
4: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
5: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы фаалиетлер арқарқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
5: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадиеті чексіз. Епеңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамдашып ижади мәзмұнларыны чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір егіз гәпінен хас чоң фылым ішіле алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
5: Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетіп ала алайсыз.
4: Шинжаң радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатыды.
5: Мәзірлік тағамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
4: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин аппдейталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан Слушитин аппдейталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынан.
6: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
7: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлан айлы. Тамақны пак ізіп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
6: iqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
7: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
8: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
6: Yemeklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əjriñizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saqlanın.
7: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
6: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
7: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
6: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
7: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.